Kad je svit pošare mengo, spasi ga je virni Noa. Kad je s barkom svoj narkom, posluša Boga oca svoga. Sve je ponija na arku, čačoviku je potrebno. Zupa me u svako sime, blago tiče kruh i vino. Kad je Bog posla svog sina, da čoviku život spasi. Prvo čudo čaje sto.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je Radio Agora 105,5, muzika, ki vam popestri torkov popoldan. Za njo je pri nas odgovoren naš glasbeni urednik Žan Hebar. Uživajte v njegovem izboru in ostanite na valovih Radia Agora.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.